brød. Når jeg gikk en tur på vannet, laget vin ut av det vannet. Gi meg vie, vannemannen, eupori med det samme, fjerner tvil med en gang. Det er challenging for challenger, men vi er alle sammen. Stiller meg på fjellet, bare sier det til alle sammen. Tavla i hendene og budskap til budskapet. Klart har klart å lure alle ditt, tror det er guttskave. Nævene er beskyttet over hudfarge. Minene er bekymret over utfallet. Flys over, nærmer seg nulltallet. Men ingen vil bli lurt av en buktallet. Danser musikken, det brann i fabrikken. Du kan ta med dansk.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelastanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Ta dem inn. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

helga. Sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. Bajangen. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Radio 3.

viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

0: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3 Bodø.

0: Nytt vindu. På byggtorget Tub Trelastanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tub Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Bodøs eldste mediebedrift, Radio 3.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.
1: Vi er Radio 3.

Det viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Y'all get the loving and stop, yo.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 6. til 7. juni.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Helga, 7. til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
5: Radio 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
1: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen i forhold til den intensiteten og kraften vi går inn i matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
0: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner i Bodø/Glimt ut på Båre. Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, altså egentlig så jeg ikke så mye, og altså, jeg så et par av de brisene, og det så jo ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håpet jo virkelig at det gikk bra. Jeg håpet og tror at det gikk bra, for ja, det der, sånne scener vil man aldri se, det var, man blir jo selvfølgelig stresset.
0: Men, har du snakket med Sondre selv?
1: Ja, jeg møtte han i garderoben før han dro på. Skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
0: Er han optimistisk, eller var han leise?
1: Ja, altså, man er jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk. Så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
0: Du, fra det viset, så var det liksom i starten av noen gang, så følte vi at du var litt sånn og kjent litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
1: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over i starten av noen gang. Det var det som er, det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig i det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt i starten her, og brukte noen minutter til å komme helt, men jeg er i fin forfatning, ja.
0: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp som det her? Det er klart det er et veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan er inngangen da?
1: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på og ga absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemsving i det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det er ikke noe problem å motivere seg, eller man kan heller ikke gå inn i kampen halvveis, da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det er liksom kroppen må være 100% sharp for å, ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
0: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø/Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene i løpet av et år?
1: Nei, altså, man skulle selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å, ja, bidra helt ut, så, men ja, det er sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å vært med.
0: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
1: Nei, altså, det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre, så ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt. Alt rett, og gjør meg klar til samling.
0: Lykke til! Arten

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Helga, sjøene til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til Helga, sjøene til 21. juni på Rognan Billetter og program finn du på sammeiblad.no

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du hører på 3.
3: Yo, man. Yo. Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 6. til 7. juni.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Helga, 7. til 21. juni er DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Vi må starte først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg i sent november en plass.
0: Ja, vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
2: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder og Liverpool har sluppet inn målene, så det uavgjort seg for øyeblikket, så altså, slipper du, dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank i bordet, ser det bra ut.
1: Ja, ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det er ikke så mye i våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var i dere kjenner, det var det som skjedde i dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi... Jeg synes vi tar brand på det de er best på. Vi står opp i duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50-dueller, og så får vi vent mye på de, spilt i store rom og angrepet hurtig. Det, da sliter brand, og så kunne vi ha skåret flere mål i
0: det. Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig det måtte en liten lov fra deg.
1: Altid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot brand setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, det, Kasper jobber godt der for å få dyttet ballen videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Hva, nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er en av de enkleste kampene å motivere seg til lov, vil jeg tro, når det Rosmar på lekene.
1: Ja, ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutsatte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutter som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget, så... Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
3: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi starter med det.
1: Det er meg og min samboer forventer barn.
3: Hva er datoen?
1: Nei, jeg vet ikke datoen, men det blir november en gang.
3: Står det både mot brann og på hjemmebane?
1: Ja, ja. Man må ha noe å gjøre oppe her i bordet. Du hører på Radio Play.

Vi slår følgende stier, tar hverandre mot om vi slipper.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Radio 3. Fernando.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Helga 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. Før deg, hele døgnet.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Helga, 7. til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Helga, 7. til 21. juni er DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
4: Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset. Størst i Bodø, Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du i gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du er innlogget av tilgang på alt på an.no som er forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbøy. Bein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
2: Mode og Saltens største radiokanal, Radio 3.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
3: Du hører på 3.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi Bodøs

0: kan inn her med en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
1: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen i forhold til den intensiteten og kraften vi går inn i matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
0: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner i Bodø/Glimt ut på Båre. Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, altså egentlig så jeg ikke så mye, og altså, jeg så et par av de brisene, og det så jo ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håper jo virkelig at det gikk bra. Jeg håper og tror at det gikk bra, for ja, det der, sånne scener vil man aldri se, det var, man blir jo selvfølgelig stresset.
0: Men, har du snakket med Sondre selv?
1: Ja, jeg møtte han i garderoben før han dro på. Skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
0: Er han optimistisk, eller var han leise?
1: Ja, altså, man er jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk. Så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
0: Du, fra det vi satt, så var det liksom i starten av noen gang, så følte vi at du var litt sånn og så, kjent litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
1: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over i starten av noen gang. Det var det som er, det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig i det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt i starten her, og brukte noen minutter til å komme helt, men jeg er i fin forfatning, ja.
0: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp som det her? Det er klart det er et veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan er inngangen da?
1: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på og ga absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemsving i det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det er ikke noe problem å motivere seg, eller man kan heller ikke gå inn i kampen halvveis, da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det er liksom kroppen må være 100% sharp for å, ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
0: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø/Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene i løpet av et år?
1: Nei, altså, man skulle selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å, ja, bidra helt ut, så, men ja, det er sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å vært med.
0: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
1: Nei, altså, det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre, så ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt rett, og gjøre meg klar til samling.
0: Lykke til!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbad. Bein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Til tidenes utgave av Gatafestivalen Mett I hjertet av Fauske sentrum Opplev artister som Stavanger-kammeratene Wigwam CC Cowboys Tobias Sten Og mye mer Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Vi må starte først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg i sent november en plass.
0: Ja, vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
1: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder og Liverpool har sluppet inn målene, så det er uavgjort seg for øyeblikket, så slipper det. Er dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank i bordet, ser det bra ut.
1: Ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det er ikke så mye i våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var i dere kjenner, det var det som skjedde i dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi tar brand på det de er best på. Vi står opp i duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50-dueller, og så får vi vent mye på de, spilt i store rom og angrepet hurtig. Da sliter brand, og så kunne vi ha skåret flere mål i
0: det. Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig, det måtte en liten lov fra deg.
1: Altid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot brand setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, Kasper jobber godt der for å få dyttet ball videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er jo en av de enkleste kampene å motivere seg til lov, vil jeg tro, når det er Rosenborg på lekene.
1: Ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutsatte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutter som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget. Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
2: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi startet med det.
1: Det er meg og min samboer forventer barn.
3: Hva er datoen?
1: Nei, jeg vet ikke datoen, men det blir november en gang.
2: Både mot Brann og på hjemmebane.
1: Ja, man må ha noe å gjøre oppe her i bordet.
4: Vi er Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Helga, skjønne til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangen. Bein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
2: Musikken du liker, Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri data.

0: full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: 25 år i Bodø.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, siabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
3: Størst I Bodø, Radio 3.

0: har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yeah.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga, 7. til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
4: Musikken du liker. 3.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Du hører på Radio 3.
4: Jag vill se ett ljus

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: trykket han inn her med en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
1: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen i forhold til den intensiteten og kraften vi går inn i matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
0: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner i Bodø Glimt ut på Båre. Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, altså egentlig så jeg ikke så mye, og altså, jeg så et par av de brisene, så det så ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håper jo virkelig at det gikk bra. Jeg håper og tror at det gikk bra, for ja, det der, de sånne scener vil man aldri se, det var, man blir jo selvfølgelig stresset.
0: Men, har du snakket med Sondre selv?
1: Ja, jeg møtte han i garderoben før han dro på. Skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
0: Er han optimistisk, eller var han leise?
1: Ja, altså, man er jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk. Så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
0: Du, fra det viset, så var det liksom i starten andre gang, så følte vi at du var litt sånn og så, kjent litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
1: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over i starten andre gang. Det var det som er... Det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig i det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt i starten her. Og brukte noen minutter til å komme helt, men nei, fin forfatning, ja.
0: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp så det her? Det er klart det er et veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan er inngangen da?
1: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på å gå absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemsving i det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det ikke noe problem å motivere seg, eller man kan heller ikke gå inn i kampen halvveis, da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det liksom kroppen må være 100% sharp for å, ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
0: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene i løpet av et år?
1: Nei, altså, man skulle selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å, ja, bidra helt ut. Så, men ja, det er sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å ha vært med.
0: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
1: Nei, altså, det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre. Så, ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt rett og gjøre meg klar til samling.
0: Lykke til!

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangen Bein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer. Variert.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi størst. Radio 3.

0: mål start først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg i sent november en plass.
0: Ja, vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
2: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder og Liverpool har sluppet inn målene, så det uavgjort seg for øyeblikket, så slipper det. Dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank i bordet, ser det bra ut.
1: Ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det er ikke så mye i våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var i dere kjenner, det var det som skjedde i dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi tar Brann på det de er best på. Vi står opp i duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50 dueller, og så får vi vent mye på de, spilt i store rom og angrepet hurtig. Da sliter Brann, og så kunne vi ha skåret flere mål i
0: det. Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig det måtte en liten lov fra deg.
1: Altid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot Brann setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, Kasper jobber godt der for å få dyttet ballen videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er en av de enkleste kampene å motivere seg til lov, vil jeg tro, når det er Rosenborg på lekene.
1: Ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutsatte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutter som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget. Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
3: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi startet med det.
1: Det er meg og min samboer forventet barn.
4: Hva er datoen?
1: Nei, det er ikke datoen, men det blir november en gang.
3: Svaret både mot Brann og på hjemmebane.
1: Ja, man må ha noe å gjøre oppe her i bordet. 25 år med musikken du liker.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. Bajangnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbad. Bein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Eldste mediebedrift Radio 3.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Vi Radio 3.
1: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: helga. Sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. Bajangen. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: love. Kan inn her med en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
1: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen i forhold til den intensiteten og kraften vi går inn i matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
0: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner i Bodø/Glimt ut på båret. Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, altså egentlig så jeg ikke så mye av

0: så jeg så et par av de prisene, så det så ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håper jo virkelig at det gikk bra. Jeg håper og tror at det gikk bra, for ja, det der, sånne scener vil man aldri se, det var... Man blir jo selvfølgelig stresset,
1: men... Har du snakket med Sondre selv?
0: Ja, jeg møtte han I garderoben før han dro på... Skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
1: Er han optimistisk, eller var han leise?
0: Ja, altså, man jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk. Så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
1: Du, fra det vi satt, så var det liksom I starten av noen gang, så følte vi at du var litt sånn og kjent litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
0: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over I starten av noen gang. Det var det som det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig I det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt I starten her, og brukte noen minutter til å komme helt, men jeg fin forfatning, ja.
1: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp så det her? Det klart det veldig bra lag som kommer, veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan inngangen da?
0: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på og ga absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemstilling I det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det ikke noe problem å motivere seg eller man kan heller ikke gå inn I kampen halvveis, da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det liksom kroppen må være 100% sharp for å ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
1: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene I løpet av et år?
0: Nei, altså man skulle selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å ja, bidra helt ut. Så, men ja, det sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å vært med.
1: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
0: Nei, altså det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre. Så ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt rett og gjøre meg klar til samling.
1: Lykke til!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Vi må starte først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg i sent november en plass.
0: Vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
2: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder, og Liverpool har sluppet inn målene, så det uavgjort seg for øyeblikket, så slipper det. Dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank i bordet, ser det bra ut.
1: Ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det er ikke så mye i våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var i dere kjenner, det var det som skjedde i dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi tar Brann på det de er best på. Vi står opp i duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50 dueller, og så får vi vent mye på de, spilt i store rom og angrepet hurtig. Da sliter Brann, og så kunne vi ha skåret flere mål i
0: det. Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig det måtte en liten lov fra deg.
1: Altid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot Brann setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, Kasper jobber godt der for å få dyttet ballen videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er jo en av de enkleste kampene å motivere seg til, lover jeg tror, når det er Rosenborg på lekene.
1: Ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutsatte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutter som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget. Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
3: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi startet med det.
1: Det er meg og min samboer forventer barn.
3: Hva er datoen?
1: Nei, jeg vet ikke datoen, men det blir november en gang.
3: Skåret både mot Brann og på hjemmebane.
1: Ja, man må ha noe å gjøre oppe her i Bodø.

0: helga. Sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: 25 år med musikken du liker.

0: Endelig så vi tilbake igjen med bingoen. Mitt navn det Sebastian, jeg skal da selvfølgelig være bingoverten deres denne kvelden. Men før vi kommer i gang med bingoen så må vi selvfølgelig velge ut noen lykketall som da blir varende ut over kvelden. Ønsker da dere å bidra med dagens lykketall, så det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med akkurat de lykketallene dere ønsker. Og deretter vil jeg da velge ut to lykketall som blir varende for kvelden, men aller først så skal vi litt til bingo-reglene, så følg nøye med så vi straks bak igjen med kveldens første spill.
1: På Radio 3 musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av 5 spill. Vi skal dekke en vannrett rekke og deretter 2 og 3 rekker. Når du får bingo, så ringer du inn til oss på telefon 755-25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut 2 lykketall. Dersom du får en 3-rader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks 1 jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en 3-rader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på 3 tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755-25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
4: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom innom oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
5: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
0: Da var vi klar for det første spillet, men før vi går inn til det så skal vi jo selvfølgelig si fra om lykketallene som denne kvelden her blir altså 88, sendt inn av Horikke, og 51, sendt inn av Maria. Lykketallene for kvelden altså 88, altså 88, og 51, altså 5-1. Da vi klar for den første, det første spillet, hvor det selvfølgelig en enrader og en trippel som skal deles ut til å begynne med det første tallet ut her i kveld. Det
6: 61, 6-1. Sixty-seven, six, seven. Twenty-two, twenty-two. Fifty-four, fifty-four. Seventeen, seventeen. Seventy-seven, seventy-seven. Forty-eight, forty-eight. Thirty-eight, thirty-eight. Eighteen, eighteen. Eighty-eight, eighty-eight. Eighty-five, eighty-five. Two, tallet two. Syv, tallet syv. Forty, fire, null. Forty-en, fire, en. Ni, tallet ni. Tjueåtte, to, åtte. Femtini, fem, ni. Tjueni, to, ni. Tretten, en, tre. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da etter en litt vel lang pause har vi fått inn både tripperen og en raderen hvor tripperen gikk til Reinau Markussen og en raderen gikk til Gunn Svemo på tallet 59. Tallet som har kommet etter 59 har vært 29, altså 2-9, og 13, altså 1-3. Da var spill nummer 1 altså ferdig, så tripperen er også god. Vi er da klar for spill nummer 2, hvor det første tallet ut på spill 2, det er
1: 39-39. Tjueen, 2-1. Femtifem, 5-5. Sekstifem, 6-5. 83-83. 84-84. 37-37. 15-1-5. 71-7-1. 60-6-0. 45-4-5. 5, tallet 5. Nitti-ni-null. 26-26. 4, tallet 4. 11-1-1. 23-2-3. 42-4-2. 31-3-1. 12-1-2. 27-2-7. 1, tallet 1. 68-6-8. 79-7-9. 80 8 0 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og nok en gang så har vi fått inn en vinner på Tora der, men denne gangen så var det ikke bare en. Det var tre stykk som alle sammen hadde bingo på tallet 68 på Tora der. De er som følger Petter Sperstad, som ja, det også fikk på 68 selvfølgelig. Det er bror Aune Larsen og Line Grønnå, som alle tre fikk bingo på 68 på Toraderen. Da vi klar for tre-raderen. Beklager for at jeg sa spill i sted. Håper ikke det kastet noen ut av en loop. Vi selvfølgelig på tre-raderen. Vi har ikke byttet spill ennå. Og de lyktalene som står igjen er dessverre ingen av de. Det er ingen av lyktalene som fortsatt står. Begge to har blitt ropt opp. Vi da klar for tre-raderen. Og det neste tallet ut, det er
1: 51-51. Femtisyv. Førtifire. Sekstito. 81-81. 30-30. 36-36. 32-32. 70-70. 24-24. 20-20. 6. Tallet 6. Muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått inn en bingo på treraderen også. Det var Kjellfrid Paulsen som fikk den på tallet 24. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 24? Ring oss på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 24? Ring oss på 7-55-25-000. Så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 1 etter denne korte reklamepausen.
1: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du i gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du er innlogget av tilgang på alt på AN.no som er forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Da vi klar for oppsvingen av spill nummer 1, hvor tripper Nick til Rennau Markusen, som da får 100 kroner med seg hjem. Enradaren gikk til Gunn Svemo, som også får 100 kroner med seg hjem. Og toradaren, den ble delt på tre stykk, altså Petter Sperstad, bror Aune Larsen og Line Grønås, som alle sammen får 100 kroner hver. Treradaren, den endte opp med å gå til Kjellfrid Paulsen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill 2, hvor det selvfølgelig er en trippel og en en rader som skal deles ut til å begynne. Og det første tallet som da kommer ut på spill 2, det er
4: 55-55. Tallet 8. Åtti, åtte, null. Trettiseks, tre, seks. Tolv, en, to. Tretti, tre, null. Åttiseks, åtte, seks. Femten, en, fem. Tjuetre, to, tre. 88 88 21 21 82 82 42 42 13 1 3 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da, nok en gang har vi fått inn både tripperen og enraderen, hvor tripperen gikk til Heidi Salberg og enraderen til Lene Sundby på tallet 42. De tre siste tallene som vi leste opp var 82, altså 8-2, 42, altså 4-2, og 13, altså 1-3. Da både tripperen og enraderen gått, og vi nå klar for to-raderen, hvor det første tallet ut på to-raderen det.
1: 49, 4, 9. Sekstini, seks, ni. Sytti, syv, null. Førtitre, fire, tre. 48, 4, 8. 2, tallet 2. 68, 6, 8. 35, 3, 5. 63, 6, 3. 14, 1, 4. 61, 6, 1. 29, 2, 9. 85, 8, 5. 66, 6, 6. 56, 5, 6. 54, 5, 4. 74, 7, 4. 24, 2, 4. 57, 5, 7. 72, 7, 2. 46, 4, 6. 6. Tallet 6. 44, 4, 4. 67, 6, 7. 79, 7, 9. 28, 2, 8. 51, 5, 1. 50-5-0. Åttini, åtte, ni. Tjueseks, to, seks. Syttifem, syv, fem. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

God på Tora, den også. Denne gangen så var det bare den ene, og det var Bente Eliassen som fikk den på tallet 89. Tallet som har kommet etter 89 var 26, altså 2, 6, og 75, altså 7. 5. Noen gang så har begge lykketallene blitt allerede ropt opp. Nei, det blir jeg ringt på nytt igjen. Gi meg 2 sekunder, så kommer vi straks tilbake.

0: Og da har vi fått inn en bingo på treraderen også. Det var Eva Teigen Olsen som fikk den på tallet 45. Om dere liker eller bedre bingo enn tallet 45, ring oss på 55 25 000. Jeg sier det en gang til, om dere en bedre eller lik bingo enn tallet 45, ring oss på 55 25 000. Så er vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 2 etter denne reklamepausen.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastvenner, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel eller ring oss på 755-0428.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
4: Neste kurs er 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill 2, hvor tripperne gikk til Heidi Salberg, som da får 100 kroner med seg hjem. En radderen gikk til Lene Sundby, som da også får 100 kroner. To radderen den ble delt på Bente Eliassen og Solveig Måge, som da begge to får 100 kroner hver. Og tre radderen ble stående på Eva Teigen Olsen, som får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 3, hvor det selvfølgelig en trippel og en enrader som skal deles ut til å begynne med. Og det første tallet som kommer ut, det er
5: 18, 1, 8. 57, 5, 7. 33, 3, 3. 67, 6, 7. 68, 6, 8. 40, 4, 0. Åttiåtte, åtte, åtte. 12, 1, 2. 29, 2, 9. 27, 2, 7. 41, 4, 1.

0: Og da, mine damer og herrer, kan jeg fortelle dere at tripperen har gått til Jenny Moen, og at de tre siste tallene som leste opp, det var 35, altså 3-5, 44, altså 4-4, og 20, altså 2-0. Tripperen har altså gått, men enraderen den har ikke det, så vi fortsetter å spille på den. Neste tall som kommer, det
1: 74-7-4. Tallet 1. Femtito. 84-8-4.
2: Muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: beklager den litt lengre reklame, nei, pausen, men vi har fått inn hele 3 en-rader. Det altså Bror, Aune, Larsen, Bjørn, Moen og Maria Reis, som alle sammen fikk en-raderen på tallet 1. De 3 siste tallene vi altså leste opp var da tallet 1, 52, altså 5-2, og 84, altså 8-4. Det betyr at både tripperen og en-raderen nå da har gått, så vi er klar for 2-raderen, hvor det første tallet ut på 2-raderen ble 1.
1: 23, 2, 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi jammen med fått nok en vinner på enraderen. Denne gangen var det Inger Hansen som også da selvfølgelig fikk den på en. Så enraderen blir da delt på broren Larsen, Bjørn Moen, Maria Reis og Inger Hansen. Det er fire stykk som alle sammen deler på enraderen. De tre siste landene som lyder stod opp da på to-raderen, det var 52, altså 5-2. 84, altså 8-4 og 23, altså 2-3. Vi er nå på to-raderen, tripperen og en-raderen har begge to gods. Neste lyd på to-raderen, det er
1: 31, 3-1. Tretten, en, tre. Fjorten, en, fire. Åtti, åtte, null. 11, 1, 1. 4, tallet 4. 24, 2, 4. 76, 7, 6. 50, 5, 0. 73, 7, 3. 22, 2, 2. 82, 8, 2. 63, 6, 3. 15, 1, 5. 65, 6, 5. 5, tallet 5. 77, 7, 7. 2, tallet 2. 21, 2, 1. 47, 4, 7. 48, 4, 8. 51, 5, 1. 60, 6, 0.
2: 60, 6, 0. Har vi muligens med oss en bingo? Vi kontrollerer.

0: Da endelig har vi fått inn en bingo på Tora der også, og det var Susanne Rubak som fikk den på tallet 48. Tallet som da vi ropte opp etter 48 var 51, altså 5-1, og 60, altså 6-0. Da er vi nok en gang klar for treraderen, denne gangen på spill nummer 3. Dessverre, igjen så er begge lyktallene, både 88 og 51, allerede ropt opp. Så kryss fingrene og håper å treffe jackpotten på en senere runde. Første tallet ut på treraderen, det er
1: 64, 6-4. Åttifem, åtte, fem. Femtifire, fem, fire. Sytten, en, syv. Tjue seks, to seks. Tre, tallet tre. Nitten, en, ni. 58, 5, 8. 6. Tallet er 6. 32, 3, 2. 62, 6, 2. 78, 7, 8. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 45, 4, 5. 53, 5, 3. 53, 5, 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og da har vi fått din ene bingo på tre raderen også. Det var jo Tordis Einarsen som fikk den på tallet 86. Om dere liker eller bedre bingo enn tallet 86, ring oss på 755 25 000. Jeg sier det en gang til, om dere liker eller bedre bingo enn tallet 86, ring oss på 755 25 000. Så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spillet 3 etter denne reklamepausen. Tonight.

0: Da vi altså klar for oppsummeringen av spill 3, og nå må jeg passe på at jeg holder tunga rett i munnen. Tripperen gikk altså til Jenny Moen, som da får 100 kroner med seg hjem. Enraderen, det ble splittet på 4 stykk, altså Bror Aune Larsen, Bjørn Moen, Maria Reis og Inger Hansen, som alle sammen da får 100 kroner. Hver toraderen, den gikk til Susanne Rubak, som får 200 kroner, og treraderen gikk til Tordis Einarsen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Det var altså spill nummer 3. Nå er vi klar for spill 4. Begynner å nærme oss en slutt her i kveld. Det er selvfølgelig en trippel og en enrader som skal deles ut til å begynne. Og det første tallet ut på spill 4, det er
1: 52-52. En, tallet 1. Femtisyv. Tjueåtte. 26-26. 21-21. 48-48. 64-64. 16-16. 15-15. 63-63. 50-50. 58-58.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da ser det ut som at telefonen har stoppet å ringe, men det var for to gode grunner for at det gikk så lang tid, for vi har både fått en trippel og en enrader, hvor trippelen den gikk til Kirsten Måge, og enraderen gikk til Anniken Sætre på tallet 63. Tallet som har kommet etter 63 var 50, altså 5-0, og 58, altså 5-8. Da både tripperen og enraderen begge to godt, og vi nå klar for to raderen, hvor første tall ut, det
1: 68, 6-8. Åttiåtte, åtte, åtte. Åttito, åtte, to. Trettito, tre, to. 90, 9, 0. 17, 1, 7. 76, 7, 6. 19, 1, 9. 24, 2, 4. 69, 6, 9. 46, 4, 6. 87, 8, 7. 18, 1, 8. 11, 1, 1. 43, 4, 3. 72, 7, 2. 79, 7, 9. 45, 4, 5. 38, 3, 8. 25, 2, 5. 5, tallet 5. 9, tallet 9. 51, 5, 1. 67, 6, 7. 55, 5, 5. 42, 4, 2. 62 62. Seksti, seks, null. Åttitre, åtte, tre. Sekstifem, seks, fem. 56, 56. 56. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått inn en bingo på Tora der også. Det var hun Inger Hansen som fikk den på tallet 83. Tallet som har kommet etter 83 har vært 65, altså 6-5, og 56, altså 5-6. Nok en gang så begge lykketallene allerede ropt opp til 3-raderen. Virkelig uheldig der. Men vi er nå da på 3-raderen etter at Tora-raderen har gått, og det neste tallet ut, det er
1: 78, 7, 8. Tjueto, to, to. Syttifire, syv, fire. Syttitre, syv, tre. 59, 5, 9. 71, 7, 1. 53, 5, 3. 29, 2, 9. 34, 3, 4. 27, 2, 7. 3, tallet 3. 37, 3, 7. 33, 3, 3. 8, tallet 8. 49, 4, 9. 49, 4, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått inn en bingo på treraderen også. Det var en Trond Hansen som fikk den på tallet 8. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 8? Ring oss på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 8? Ring oss på 7-55-25-000. Så vi er straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 4 etter denne reklamepausen.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Det viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.
3: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
0: Da er vi klar for oppsummeringen av spill 4, hvor tripperne Niklo Kristen Måge, som da får 100 kroner med seg hjem. Enraderen Niklo Anniken Sætre, som også får 100 kroner. Toraderen gikk til Inger Hansen, som får 200 kroner med seg hjem. Og treraderen gikk til Trond Hansen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Da er vi på spill nummer 5, altså det siste spillet her i kveld. Og for siste gang denne kvelden her, så sier jeg at det selvfølgelig er en trippel og en enrader som skal deles ut til å begynne. Og det første tallet ut på enraderen, det er
4: 10 1 0. Åtti, åtte, null. Sekstifem, seks, fem. Åtte, tallet er åtte. Tjueni, to, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettiåtte, tre, åtte. Tjuefire, to, fire. Femten, en, fem. Tjueåtte, to, åtte. 73, 7, 3. 17 1 7 27 2 7 41 4 1 84 8 4 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi altså fått inn en bingo på tripperen. Det var Karin Knudsen som fikk den. De tre siste tallene vi leste opp var 27, altså 2-7, 41, altså 4-1, og 84, altså 8-4. Tripperen er altså da god, men enraderen den står fortsatt. Og det neste der du kommer ut på enraderen, det er
1: 31-3-1. Sju fem. Trettini. 11-1-1. 74-7-4. 74. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi altså fått inn en bingo på eneraderen også. Det var Liv Grimstad som fikk den på tallet 75. Tallet som da har kommet etter 75 har vært 39, altså 3-9. 11, altså 1-1 og 74, altså 7-4. Da er vi klar for to-raderen, hvor det første tallet ut på den, det er
1: 77-77. Fire, tallet fire. Femtien, fem en. Åttien, åtte en. 61, 61. 57, 57. 20, 2, 0. 63, 63. 67, 67. 40, 4, 0. 32, 3, 2. 23, 2, 3. 50, 5, 0. 71, 7, 1. 14, 1, 4. 48, 4, 8. 83, 8, 3. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 89, 8, 9. 85, 8, 5. 12, 1, 2. 72, 7, 2. 25, 2, 5. 76, 7, 6. 76, 7, 6. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: til Madeleine Nordmann og den andre til Hans Frode. De begge to fikk da bingoen på 72. Tallet som har kommet etter 72 var 25, altså 2-5, og 76, altså 7-6. Og da er vi klar for den siste bingoen her, eller siste rada, sorry, her i kveld. Det er altså tre raderen på spill nummer 5. Ønsker min på at for en gang skyld så er tallet 88 i spill på lykke på jackpotten av lykketallene, altså, mens tallet 51 dessverre allerede er ropt opp. Det første tallet på tre raderen, det er
1: 82-82. En, tallet 1. Tretti, 3-0. 16-1-6. 21-2-1. 3, tallet 3. 6, tallet 6. 42-4-2. 86-8-6. 56-5-6.

Da har vi fått inn en bingo på tre raderen også. Det var Oddny Skjeldrup som fikk inn den på tallet 56. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 56? Ring oss på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til om du har en like eller bedre bingo enn tallet 56. Ring på 7-55-25-000. Så vi er straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill nummer 5 etter denne låta.

er vi klar for oppsummeringen av spill nummer 5, hvor tripperne Niklo Karin Knudsen snart får 100 kroner med seg hjem. Enredderen til Liv Grimstad som får 100 kroner med seg hjem. Toredderen den ble delt på Madeleine Nordmann og Hans Frode, hvor de begge to får 100 kroner. Hver og treredderen endte opp med å gå til Odny Kjeldrup, som da får 3000 kroner med seg hjem. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi er da selvfølgelig tilbake igjen neste uke, nettopp på mandag klokka 9. Håper selvfølgelig å høre fra dere da. Og takk så mye for tålmodigheten nå, som dere kanskje hører, så jeg litt småpjusk, og det tok ikke akkurat den raskeste tid å bli ferdig med bingoen, men jeg håper nå at dere har koset dere uansett. Jeg ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt er Needles and Pins av Smokey.

0: å lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Dette Radio 3.

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen Midt I hjertet av Fauske sentrum Opplev artister som Stavanger-kammeratene Wigwam Sissy Cowboys Tobias Sten og mye mer Bli med på Folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske For festivalpass, campingplass og mer informasjon se gatafestivalen.no Gatafestivalen.no

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Du hører på

0: skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Vi er Bodøs

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Fem år med musikken du liker.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

0: skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416.000 totalt. 3 millioner 416.000.
1: Du hører på 3.